人を感じ届き破って得た清らかさを明け暮れて頬を染め待ちわびた別れ忘れ去った閉じたまぶた目には見えない

僕らの会話無意味ではなくて価値のある笑顔誘う言霊の答えをください。答えのない問いに必要な言葉をください。僕は君の代わりには